0: Ou pa li nou moun pou fin jete bel ti chete sa avèm. Ou pa jèm ta poisson, tout de sa pa rivèm. Mè, mè wè ti dam jist nan fò sa la la, mda wè mè jete avèm. Li mèt vini, apose nou, apose, ok vini, pase pa isi. Vini, mè ki so pal di. Ou pa jèm ta poisson, tout de sa pa rivèm. Ok, wap kaba, apre kad, 3, 4.
1: Radio Lael, ou fèm bien, ou bénim, ou fèm sentiment joie.